0: edhe mudhuri angramu ira ongerera mbeca
1: bwana riu riu tumurutire na mama icio
0: andu menambia nena haria na brando na V80
1: etwa TX arenda mundu ira TX
0: erekuete kiguru na ha thutha